غازي أكرمت لو مهري نيغوري رستام فاروخ حسنов и группа Шамс вместе отметим день национального единства. Вход свободный.